Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя. Библия. Сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. От Йоанна, Свето Евангелие. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът и не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си, и своите го не приеха. А на всички уния, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чада Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелствуваше за него и викаше, думайки: той беше, за когото казах: идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа. Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на Отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда: не съм аз Христос. И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не. Тогава му рекоха: кой си? За да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той рече: аз съм глас на викащия в пустинята. Оправете пътя Господен, както е казал пророк Исаия. А пратените бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха: защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито пророкът? Йоан им отговори и рече: аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана в Вита Вара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Иисуса, че отива към него, и казва: ето агнецът Божий, който взема върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: след мене иде мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелствуваше Йоан, казвайки: видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с дух светий. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му. И като се вгледа в Иисуса, който вървеше, рече: ето агнецът Божий. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подири Иисуса. А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подири му, казва им: какво търсите? Те му отговориха: Рави, което значи учителю, де живееш? Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха де живее, и престояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Йоанна и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му казва: «Намерихме Месия», което значи Христос, и заведе го при Иисуса. А Иисус, като се вгледа в него, рече: «Ти си Симон, син Ионин. Ти ще се наречеш Кифа», което значи Петър, камък. На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: «Върви след мене». А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва: «Намерихме Иисуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците». А Натанаил му рече: «От Назарет може ли да излезе нещо добро?» Филип му казва: «Дойди и виж». Иисус видя Натанаила да отива към него и казва: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство». Натанаил му казва: «Отде ме познаваш?» Иисус отговори и му рече: «Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те». Натанаил му отговори: «Рави, ти си син Божий, ти си царят Израилев». Иисус му отговори и рече: «Ти вярваш, понеже ти казах, видях те под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш». И казва му: «Истина, истина ви говоря. От сега ще виждате небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески». На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също и Иисус и учениците му. И като се привърши виното, казва Иисус у майка му: «Вино нямат». Иисус и казва: «Какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми». Майка му рече на служителите: «Каквото ви каже, сторете». Имаше там 6 каменни делви, поставени за миене по юдейски обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Иисус им казва: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Тогава им казва: «Налейте сега и занесете на стария сват». И занесоха. И когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженица и му каза: «Всеки човек слага първом доброто вино, и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега». Така и Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум сам той и майка му, и братята му и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска, и Иисус възлезе в Йерусалим. И намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали. И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете, и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури. И на гълъбопродавците рече: «Вземете това от тук и дома на отца ми не правете дом за търговия». Тогава учениците му се спомниха, че е писано: «Ревността за твоя дом ме изяде». А юдеите отговориха и му рекоха: «С каква личба ще ни докажеш, че имаш властта и да постъпваш?» Иисус им отговори и рече: «Разрушете тоя храм и в 3 дни ще го въздигна». А юдеите рекоха: «Тоя храм е граден 46 години, та ти ли в 3 дни ще го въздигнеш?» Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това, и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Иисус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички, и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Измежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, началник юдейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Рави, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог». Иисус му отговори и рече: «Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Вятърът духа дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива с всеки го роден от духа. Никодим му отговори и рече: как може да бъде това? Иисус му отговори и рече: ти си учител Израилев, да това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам. Ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за онова, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето, син човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и син човечески. Та всякой, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде и Исус, учениците си в земята юдейска, и там живееше с тях и кръщаваше. А Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води. И отиваха там и се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някои юдеи възникна препирня за очищението. И дойдоха при Йоана и му рекоха: Рави, он, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти свидетелствува, ето, той кръщава и всички отиват при него. Йоан отговори и рече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Който има невеста, младоженице, а приятелят на младоженица, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженица. Тая ми радост прочее се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който е от земята, земен е и като земен говори. Който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул, за него и свидетелствува, и никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен, защото той, когато Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не смярка му дава духа. Отец люби сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в сина, има живот вечен. Който пък не вярва в сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Когато прочие Исус узна, че фарисеите чули какво той повече от Йоанна придобива ученици и кръщава, макар сам Исус да не кръщаваше, а учениците му, остави Юдея и отиде пак в Галилея. А трябваше да мине той през Самария. И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Якововият извор. Уморен прочие от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва: как ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка, защото юдеите нямат сношение с самаряните. Иисус й отговори и рече, да би знаела дара Божий, и кой е оня, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би изпросила от него, и той би ти дал вода жива. Жената му казва, Господине, ни почерпало имаш, пъй кладенецът е дълбок, отде тогава имаш живата вода? Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде той кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му. Иисус й отговори и рече, всякой, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожеднее. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Казва му жената, Господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус й казва, иди, повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и му рече, нямам мъж. Иисус й казва, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъжа си имала, и той, когото сега имаш, не ти е мъж. Това право си каза. Казва му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи се покланиха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Иисус й казва, жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланете на това, което не знаете, а ние се кланеме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух, и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва му жената, знае, че ще дойде Месия, наричан Христос. Когато Той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус й казва, аз съм, който говоря с тебе. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, задето той се разговаря с жена. Ала ни един не рече, какво искаш или какво приказваш с нея. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците, дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила. Да не би той да е Христос. Тогава те излязоха из града и идеха към него. Между това учениците го молиха, казвайки, Рави, яш. Но той им рече, аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си, да не би някой да му е донесъл да еде. Иисус им казва, моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, който ме е пратил, и да извърша неговото дело. Не вие ли казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам, подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и озрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячат и жетварят. Защото в този случай права си е думата, един сее, а друг жене. Аз ви проводих да женете онова, за което вие не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от оня град повярваха в него по думите на жената, която свидетелствуваше. Каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при него, молиха го да постои при тях. И той престоя там 2 дена. И още по-много народ повярва поради словото му. А на жената думаха, ние вярваме не вече поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света Христос. А след 2 дена той излезе оттам и отиде в Галилея. Защото сам Иисус бе засвидетелствувал, че пророк в отечеството си няма почет. Когато прочее дойде в Галилея, галилейци го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Йерусалим на празника, понеже и те бяха ходили на празника. И тъй, Иисус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при него и го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече, ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът му казва, Господи, дойди, докле не е умряло детето ми. Исус му казва: «Иди си, син ти е жив». И човекът повярва думата, що му каза Исус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: «Син ти е жив». А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: «Вчера в седмия час го остави огницата». Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Исус му рече: «Син ти е жив». И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Исус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалните, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене». Иисус му казва: «Стани, вземи удара си и ходи». И той веднага го оздравя, взе си удара и ходеше. А този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: «Събота е, не бива да си дигаш удара». Той им отговори: «Който ме изцери, той ми рече: вземи удара си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти рече: вземи удара си и ходи?» Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Иисус го срещна в храма и му рече: «Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да ти не сполети нещо по-лошо». Човекът отиде, то обади на юдеите, че Иисус е, който го изцери. Затова юдеите гониха Иисуса и търсиха случай да го убият, задето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: «Моят отец досега работи, и аз работя». Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори, защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори, и ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и синът оживотворява, който иска. Защото отец и не съди никого, но целият съд предаде на сина, та всички да почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина, той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съда не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий, и като чуят, ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си. И даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си. Както слушам, тъй и съдя. И моят съд е праведен, защото не търся моята воля, волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствувам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелствува за мене. И зная, че е истинско свидетелството, с което той свидетелствува за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна, и той засвидетелствува за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство. Ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети. А вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото. защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелствуват за мене, че Отец ме е пратил. И пратилият ме Отец сам засвидетелствува за мене. А вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видели. И словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате онумова, когото той е пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за мене, но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате, но ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава, а славата, която е от едина го Бога, не търсите? Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител, Моисей, на когото се вие уповавате. Защото ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи?

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя. Библия. Сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. От Йоанна, Свето Евангелие. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си, и своите го не приеха. А на всички уния, които го приеха, на вярващите в неговото име, даде възможност да станат чада Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелствуваше за него и викаше, думайки: той беше, за когото казах: идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа. Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на Отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда: не съм аз Христос. И попитаха го: а що си? Илия ли си ти? Рече: не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: не. Тогава му рекоха: кой си? За да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той рече: аз съм глас на викащия в пустинята. Оправете пътя Господен, както е казал пророк Исаия. А пратените бяха измежду фарисеите. Те го попитаха и му рекоха: защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито пророкът? Йоан им отговори и рече: аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана в Вита Вара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Иисуса, че отива към него, и казва: ето агнецът Божий, който взема върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: след мене иде мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелствуваше Йоан, казвайки: видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с дух светий. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му. И като се вгледа в Иисуса, който вървеше, рече: ето агнецът Божий. Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подири Иисуса. А Иисус, като се обърна и ги видя, че идат подири му, казва им: какво търсите? Те му отговориха: Рави, което значи учителю, де живееш? Казва им: дойдете и вижте. Те отидоха и видяха де живее, и престояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Иисуса от Йоанна и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му казва: «Намерихме Месия», което значи Христос, и заведе го при Иисуса. А Иисус, като се вгледа в него, рече: «Ти си Симон, син Ионин. Ти ще се наречеш Кифа», което значи Петър, камък. На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: «Върви след мене». А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва: «Намерихме Иисуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците». А Натанаил му рече: «От Назарет може ли да излезе нещо добро?» Филип му казва: «Дойди и виж». Иисус видя Натанаила да отива към него и казва: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство». Натанаил му казва: «Отде ме познаваш?» Иисус отговори и му рече: «Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те». Натанаил му отговори: «Рави, ти си син Божий, ти си царят Израилев». Иисус му отговори и рече: «Ти вярваш, понеже ти казах, видях те под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш». И казва му: «Истина, истина ви говоря, от сега ще виждате небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески». На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също и Иисус и учениците му. И като се привърши виното, казва Иисус у майка му: «Вино нямат». Иисус и казва: «Какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми». Майка му рече на служителите: «Каквото ви каже, сторете». Имаше там 6 каменни делви, поставени за миене по юдейски обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Иисус им казва: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Тогава им казва: «Налейте сега и занесете на стария сват». И занесоха. И когато старият сват вкусна от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженица и му каза: «Всеки човек слага първом доброто вино, и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега». Така и Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум сам той и майка му, и братята му и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска, и Иисус възлезе в Йерусалим. И намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали. И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете, и парите на менячите разсипа, а масите им прикатури. И на гълъбопродавците рече: «Вземете това от тук и дома на отца ми не правете дом за търговия». Тогава учениците му се спомниха, че е писано: «Ревността за твоя дом ме изяде». А юдеите отговориха и му рекоха: «С каква личба ще ни докажеш, че имаш властта и да постъпваш?» Иисус им отговори и рече: «Разрушете тоя храм и в 3 дни ще го въздигна». А юдеите рекоха: «Тоя храм е граден 46 години, та ти ли в 3 дни ще го въздигнеш?» Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това, и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Иисус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички, и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Измежду фарисеите имаше един човек на име Никодим, началник юдейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Рави, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог». Иисус му отговори и рече: «Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах, вие трябва да се родите свише. Вятърът духа дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива с всеки го роден от духа. Никодим му отговори и рече: как може да бъде това? Иисус му отговори и рече: ти си учител Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за онова, що сме видели, а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето, син човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и син човечески. Та всякой, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи сина си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не бива съден, а който не вярва е вече осъден, задето не е повярвал в името на единородния син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде и Исус с учениците си в земята юдейска, и там живееше с тях и кръщаваше. А Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води. И отиваха там и се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някои юдеи възникна препирня за очищението. И дойдоха при Йоана и му рекоха: Рави, он, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти свидетелствува, ето, той кръщава и всички отиват при него. Йоан отговори и рече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Който има невеста, младоженице, а приятелят на младоженица, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженица. Тая ми радост прочее се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който е от земята, земен е и като земен говори. Който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул, за него и свидетелствува, и никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен, защото той, когато Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка му дава духа. Отец люби сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в сина, има живот вечен. Който пък не вярва в сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Когато прочие Исус узна, че фарисеите чули какво той повече от Йоанна придобива ученици и кръщава, макар сам Исус да не кръщаваше, а учениците му, остави Юдея и отиде пак в Галилея. А трябваше да мине той през Самария. И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Якововият извор. Уморен прочие от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва: как ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка, защото юдеите нямат сношение с самаряните. Иисус й отговори и рече, да би знаела дара Божий, и кой е оня, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би изпросила от него, и той би ти дал вода жива. Жената му казва, Господине, ни почерпало имаш, пъй кладенецът е дълбок, отде тогава имаш живата вода? Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде той кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му. Иисус й отговори и рече, всякой, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожеднее. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Казва му жената, Господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус й казва, иди, повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и му рече, нямам мъж. Иисус й казва, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъжа си имала, и той, когото сега имаш, не ти е мъж. Това право си каза. Казва му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи се покланиха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Иисус й казва, жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланете на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух, и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва му жената, знае, че ще дойде Месия, наричан Христос. Когато той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус й казва, аз съм, който говоря с тебе. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, задето той се разговаря с жена. Ала ни един не рече, какво искаш или какво приказваш с нея. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците, дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила. Да не би той да е Христос. Тогава те излязоха из града и идеха към него. Между това учениците го молиха, казвайки, Рави, яш. Но той им рече, аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си, да не би някой да му е донесъл да еде. Иисус им казва, моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, който ме е пратил, и да извърша неговото дело. Не вие ли казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам, подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и озрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячат и жетварят. Защото в този случай права си е думата, един сее, а друг жене. Аз ви проводих да женете онова, за което вие не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от оня град повярваха в него по думите на жената, която свидетелствуваше. Каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при него, молиха го да постои при тях. И той престоя там 2 дена. И още по-много народ повярва поради словото му. А на жената думаха, ние вярваме не вече поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света Христос. А след 2 дена той излезе оттам и отиде в Галилея. Защото сам Иисус бе засвидетелствувал, че пророк в отечеството си няма почет. Когато прочее дойде в Галилея, галилейци го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Йерусалим на празника, понеже и те бяха ходили на празника. И тъй, Иисус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при него и го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече, ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът му казва, Господи, дойди, докле не е умряло детето ми. Исус му казва: «Иди си, син ти е жив». И човекът повярва думата, що му каза Исус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: «Син ти е жив». А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: «Вчера в седмия час го остави огницата». Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Исус му рече: «Син ти е жив». И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Исус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим, при овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене». Иисус му казва: «Стани, вземи удара си и ходи». И той веднага го оздравя, взе си удара и ходеше. А този ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: «Събота е, не бива да си дигаш удара». Той им отговори: «Който ме изцери, той ми рече: вземи удара си и ходи». Попитаха го: «Кой е човекът, който ти рече: вземи удара си и ходи?» Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Иисус го срещна в храма и му рече: «Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да ти не сполети нещо по-лошо». Човекът отиде, то обади на юдеите, че Иисус е, който го изцери. Затова юдеите гониха Иисуса и търсиха случай да го убият, задето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: «Моят отец до сега работи, и аз работя». Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори, защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори, и ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и синът оживотворява, които иска. Защото отец и не съди никого, но целият съд предаде на сина, та всички да почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина, той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съда не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и като чуят, ще оживеят. Защото както отец има живот в себе си, тъй даде и на сина да има живот в себе си. И даде му власт да извършва и съд, защото е син човечески. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си. Както слушам, тъй и съдя. И моят съд е праведен, защото не търся моята воля, волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствувам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелствува за мене. И зная, че е истинско свидетелството, с което той свидетелствува за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна, и той засвидетелствува за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство. Ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети. А вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото. защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелствуват за мене, че Отец ме е пратил. И пратилият ме Отец сам засвидетелствува за мене. А вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видели. И словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате онумова, когото той е пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за мене, но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате, но ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава, а славата, която е от едина го Бога, не търсите? Не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител, Моисей, на когото се вие уповавате. Защото ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи?

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!